0: Ba. Obesere wate. Obesere. Bodi ni bio. Bodi ni bio. Yasum. Yasum.
1: That's right.
0: Yasum.